0: kamu wako yu neka aliganira. Dirikania. Etekia katoriki, mwako uturo igate, dirikania hii. Nduire, nidura igwiri ya duagema rugiri ya telemeku yoera, siroga niyo ya agedi ya mwihoku wa mahoya ini. Hii, kana nimekumi wa maikarana ya blue out.
1: 92.2 Ken FM.

0: le boro dakamono hinda malagwini ma kuto mukuni Yesu Kristo mukuni edishio dunene wa Kristo roka uroka na ajira ya maito Maria wi mwega rushini muthikira wa gukena FM ripoto pasanti tha emwe ena dagika yire na ngagicokia gatho cia mwanya muno makiria ni tondu akwe muthikiriria gwitikira gukurukira mwena ni rushini rwa umuthi ineta varera ya mwago wa shegata ni ukai tumugoshe Kristo hashtag no ginya iguru rialie no umuthi dakwira nusu ya kuonana ni kuitukira 0700246928 0700246928 yoni WhatsApp ukanya dikira unanie okujitau gukuru githaka ginya mugambo waku uria ugukorwo undumeire fata no tume mugambo utari munene. Good morning Lev Judy Mlazi wa ungwaruge komba tuko tune kabisa, asanti sana, thank you so much. Ni gatho cia mwanya muno makiria he mundu ukire ha tutanaigua tutanaruga itha tuigwe mohoro.
1: Good morning Lev Pastor makiria yani atodo ya rugogo nakora Paulo Jeha nda mundu uitwo Macugu amaukaga ndomo na gwa kifawe ini hashtag no ginya iguru riari
2: Laikipia County digivi digizo sosian turashe manalia 92.8 Gokena FM gakani gaito Kena News.
3: Tutigetwe kati iwe adu wa kirima ni tuhari ya ati tukaugati kuina Mount Kenya East na kuina Mount Kenya West.
2: Mohoro madhudhuri ya na mashugewega
4: Mutongoli wa DCP oige tegoro dogo kukutikara kona kiyama kia UDA
2: Tuma deine na ajo wa furori.
5: There is no net domestic borrowing number. It does not exist. It is zero and has never existed.
2: Maya ni mohoro magu Kena FM.
6: Thirikari ne thingatete aciari kuigerereka mirerereini ya ciana ciao na njira ya kumarunga mitugo. Akiaria ari kaunti-ini ya Nyeri, mwandiki mukaru ministrini ya ugitiri wa thiini wa bururi Raymond Omolo oigete kuruta ciana mitugo miega niguo kumateithia kuigerereka riria mari macukuru-ini. Riria akiongerera ati uthukagia munene wa miako ya macukuru uria ukoretwo

bless na gwetekera. Tutethia kwa bless na gwetekera. Ati mwathani ni gututheria ona tutheria. Na nigetha tumere turi ahotani. Nida kugocha muno. Mwathani na dagutia. Ni tondu wa hinya waku. Thank you. Ni tondu wa gutwareria ciugo ciaku ciama. Ati ithue tutiguthira. Ati ithue na koni turundetwo. Tutiko nino vio. Na nikwenda ini waku gaitha witu na kwa Murungu Jesu Kristo. Dahoya. Ona dashokia gatho. Ithuwa the tuge. Amen. And amen. Good morning to you. Na karibu sana wauke na FM. Rwebo top ni jitago Rafael Wakirito na gakigosha gaithe wito ni todo wago tuetekiria kukoro tuenawe roshini rwa umuthi ni tuko kugosha Jesu we gaturume kangai dena tuina rwebo na isharitari kule unigo kogithoma messages ya ku thank you so much ariyo the moka thini wa TikTok unigo koro gigira kuu na nigeza goro gimutabura na jira ya mwanya we wagira thini wa WhatsApp page ya ku Ken FM Kenya ono enigo koro gigutabura oro leu isharitari kule utisoke tuigire gishuje inegi itokia mwanya mono gishuje kiriku gishuje inegi itokia mwanya mono kia java. Welcome away. Thank you so much and good morning.

0: mboka hani ya tenide dada akaligi ni umari ya beri
1: for the first time
0: dia beri
1: dono wa dada akaligi
0: dili dada akaligi mwono jiku wado ni mari ya ga pesa ni mari ya ga pesa ni daiki jika lika ya dada ati yu kakegeri tenu nini hahade dena giri igana dia ni robo mwaja na iza abato dhimu ini mwoto utangu maabere kana zuza.
1: Congratulations and I'm happy for you.
2: Huko kwa dumuloto niki ikuli nakio huko kwa dumuloto niki ikuli nakio huwaine wa umudhi huko kwa dumuloto niki ikuli nakio huwaine wa umudhi huko kwa dumuloto nidane gero shirigi giri magana matano nidane gero shirigi giri magana matano no kidukira ni kwenda kwa wabere muno makiria ni kwenda wabewe ke muratari kidukira kia bere ni kwenda wabewe kere number one ni kwa bakumenya dhina waku nduri kugweraga every time before you win the very first thing ni kwa baku identify nduri kushuraku ya mutwa nduri kushi urago dhubura wana wali ya kumenya nidushi ulikushi urago dhubura we mwenye waso koko ya adhimo ya aku kageli ya kuona kana niyo kuyoera kilea dena kiyo niki dena kiyo huwaine wa umudhi dena shirigi giri magana matano dena shirigi giri magana matano dena shirigi giri magana matano na dhine wa girishi magana matano muratari we ni wala menya uku negeru oke we ni wala menya kilea uku ino kanakyo we ni wala menya niki kila dhubura niki kila kule ya mutwe na nino nyede muno makeri nyabe gune gira kiu kila kule ya mutwe nika toletu sovu dushi ura kugia na nika maudu mwode makoro memega dhea tuji kule kwa star 496 hash wea adhimo yaku ukutuwe kule kwa star 496 hash wea adhimo ukutuwe kule kwa star 496 hash kule kwa star 496 hash na wana wadhi kule kwa star 496 hash uduwa ugenagi ya wangu kwa dumuloto ni yati the very first thing every time wadha kani kule kahena mudu wa negeru kiria a negeru na yoka giria mwenyaka wakuni kitha wana weku negeru kiyo na nigu taragiria maudu mwode na nigi wana wahota na nigi noyo igu taragiria kwa kwerate reri murata ati he mudu shio ni aliki ya wekiriro nega kutaliria we wahota na immediately kagiro besha isho dhine wadhi mwaku noni halina message yu maku kwa dumuloto ni hari message ya yuma ya korea kwa dumuloto ige kuila newa hotana kana ige kuila duna hotana kwa kira ula fatara ukurogeka nigu tigira we mwene wa menya atiriri niyo wagura vina wakwa nini ate no nyede muno makiria kukuro gekodo fulani no nyede ukuro gionage ya korea no nyede ukuro gabiriri ya gavi ya shara todu wabele gilima gala matanori kwa mudu wanokaka inu kana gilima gana mele makedu hali mudu wanokaka hotana ya bere ya kaotana gilima gana lea kedu akaso kaka hotana gilima gana mele wakala mudusi na makiria ma gilima gana kwa guno wikole murata aloni yuru wa gudubura na ukore na wahota kuluriha na maudu mwode makoro memega so oya adhimo yaku ugeli mwenyaka waku oronawe na lida uko ikune gira kanya uinu kena kedu oya adhimo yaku wikile star 496 hash oya adhimo yaku wikile star 496 hash oya adhimo yaku wikile star 496 hash wana wali ikio guo ukune geruo to dhaduku mbogo waja ukune geruo to boxes mbogo waja ukune geruo to boxes mbogo waja we mwene ushagure nikariku kau urona kena keria ukweda we mwene ushagure ni karibu kwa urona kena kiria we mwene ukwenda na wana wali kiyo guno wikiro wikira pini wali kiyo guno gutuma gutuma odowafa tamuno makiria murata ni kwa bako menya niki we mwene oreda ni kumenya ati ni wagura mugine gira giri gana li mwekana mugine gira giri kumi nizi na wakwa ni giri tuwe di na wakwa ni giri date di na wakwa ni giri gana na ni mugine gira giri shu gana daso di na wakwa no ukoro by the way kwa na di na waku ti giri gana onakana giri magana we no kwa di na waku ni shirigi magana matano kogo no kuyoku ya shirigi shofote na ini wena sio kana shiringi shofote itiwe na sio ugeria mwenyaka waku kero eki na giri magana matano igira wewe the kedu kiria ukweda dhini wa star 496 ash wea dhimo yaku ikira star 496 ash wana wali ikio guo ukune gero to dhaduku mbogo waja ukune gero to dhaduku mbogo waja we mwenye shagura ni kariku kawurona karina kiria we ukweda dhini watu dhaduku tuta dhaturi shagura ni kariku kawurona karina kiria we mwene ukweda shagura ni kariku kawurona karina kiria we mwene ukweda kweda wana wali ikio guno guikiro guikira pini na wana wali ikio guo no gutuma o gutuma taudeke mtugula dhino wa system tuneka kwa mudu munegere hauni hodo na mudu he mudu wanegere wa giri mwe na magana mana na maa 53 oho era mudu na wekiro shirigi giri 26 na magana matano maa 67 giri 26 na magana matano maa 67 weni wogi nabe na kuete kia murata na nigedo ndegere wa kiugiko vataire weni wogi nabe na kuete kia na nigetha unengerwa kiu gikukoni oro ha mutambo ine wa gukena FM Rainbow Top. So ya thimu yaku wikire star as 496 hash. Ya thimu yaku wikire star 496 hash. Ya thimu yaku wikire star 496 hash. Ona wali ikiyoguo ukunengerwa tuthanduku mugwanja ukunengerwa tu boxes mugwanja we mwenye shagure nikadigo kaurona na wana wathaka wanege tuthanduku mugwanja ri tuthanduku tutadatu nituo tukoragwo na bia tuthanduku tutadatu nituo tukoragwo na bia. Onogiro azimu yaku ikira star 496 hash. Onogivura na beo star 496 hash. Ogivura na beo star 496 hash. Nyukune yaku ira ena mudu wande gero tau daikeno hena mudu daishi daikeno na ikiri yoshiri gigiri 46 na makana mwaja madha ate 4 na shagura katha aduku na baitha adatu na nikitu thaduku tano gero kaka kina box 1, 2, 3, 4, 5 na nihariri ya hita go VIP box wanita box number 6 ni shodeda uhudhile ya ena besha box ishi na idhada tu ni shodeda uhudhile nilikuwe urona ena bia wana wali ikiyoguo no wikiro wikira pini yaku ya mpesa na wana wali ikiyoguo no gutuma gutuma odoafa tamu no makiri ya murata we mwenene kuhete kia na nigedho negeruo kiri ya gigu konie oroha mutabo ini gutira makani ya vene ure ragerera gutira makani ya ure we mwene ragerera no nino nyede muno makiri ya vena waku nino nyede at least tukiri kanyi na wehaha ukoro uru uru uru uru uru uru uru kinyamudia at least una vio korua tiriri we mwene ni wona geto migi ya ukorua ugekena ona at least ukorua we mwene no ugea tiriri wagulehe mwene ya doki leha adena dhena nye ni gulime ya doki le gerira gati ni wago kena na mamuti ya dekile nilo kiogo dada kire na ginegiro shirigi ginege shirigi giri magana meri ginegiro shirigi giri date ginegiro shirigi giri ikomi ginegiro shirigi giri mirogo iri ginegiro shirigi we niwe ula minyaniki urava taramura atawakwa kuhu nikire igeda muno makiria igeda we mwene wabe wetekie wabe menye dhina waku niliku vio wabio negero kiwureda maudu makumo de makorome chonjo. So oya adhimo yaku wikira star 6 wikira star 496 hash. Oya adhimo yaku wikira star 496 hash. Oya adhimo yaku wikira star 496 hash. Wana wali ikio guo ukone gero tu thaduku mugwanja ukone gero tu thaduku mugwanja ushagure nigatha thaduku kariku kawurona karina kiria we ukwenda ushagure nigatha thaduku kariku kawurona karina kiria we mwene ukwenda wana wali ikio guo no gwikira gwikira pini na wana wali ikio guo no gutuma ugutuma kono turore thini wa system dagike no ri tuga hena mudu wa weke wo shilingi 27 na magana matatu tuma 79 27,679 oho gona mbubu ya kero shiligi giri that 5041 that 5041 that 5041 gona hena mbubu haa wande gero besha wega todu niye kero shiligi giri 64 niye kero shiligi giri 64 na magana mwaja ma 67 aheo giri 64 na magana mwaja ma 67 halina ugi haa ala mane gere tuwa besha nyigi unakena negeo giri 46 na magana keda ma 40 giri 46 na magana keda ma 40 haa dina mbubu wane o giri mirogo iri nyanya 28,119 dinogia nacho wanegerwa 67,377 murata nakwira thine wa jumloto danegero shilingi giri genege shilingi giri magana matano thine wa jumloto danegero shilingi giri magana matano thine wa girishi magana matano ri no igire we mwene wiyowerekiria ureda no igire we mwene wiyowerekiria we mwene ureda oha mutabaini wa gukena FM Rainbow Top fata munene we mwene ni wabe wiyitikia umenye dhina waku ni uriku ugeria munyaka waku unegero kiria ureda maudu makuma korome mega. So oya adhimo yaku wikira star 496 hash. Oya adhimo yaku wikira star 496 hash. Oya adhimo yaku wikira star 496 hash. Wale ikio guwari ukunengerwa tuthanduku mugwanja ukunengerwa tuthanduku mugwanja thine wa tuthanduku tu mugwanja ri tutada turi turi na besha tuthanduku tutada turi turi na besha wona wali ikiguno gwikira gwikira pini na wona wali ikioguo no gutuma ugutuma wali ikioguo no gutuma ugutuma undu wa bata muno makiria ni kwamba kumenya thina waku ni uriku undu wa bata ni kwamba kumenya ni kii kirakuria mutwe undu wa bata ni kwamba kumenya ni kii kiu kiraguthumbura wee ogeria munyaka waku wabe negerwo kiria we mwene urenda maundu maku maikare memega. So oya thimu yaku wikira star 496 hash. Oya thimu yaku wikira star 496 hash. Ya jimu yaku, wikira star 496 hash. Ona wali ikio guo, ukone gero tu dhaduku mugu waja. Ukone gero tu dhaduku mugu waja. Vini watu dhaduku tu mugu waja ali, tutada tu nituwe tuwe nabia. Kadhaduku kaka tada tu, niko kena kidu vitago VIP box. Kaka tada tu, kena kalina VIP box. Na tudu wewe VIP, wali wakwenda kuigira hau nika domenye ni kikiri ho, no kuigira o kuigira. Noni onatika mauduma iji, wege liya mwenyaka waku. Inge wewele kuria, kwa VIP kana kule gwe kwa da kuwa nike igeda ninyo nino wande gero kedo oha mutabe ino wago kena FM Rebotop. So oyadhimo yaku murata digire ni wane geru wa kedu oyadhimo yaku onana mburutuwa negeri ya wita go Alice Duta aho noki aho tanyire kure tuko tawa omuthi na keinuka na giri igana lia mirogo mogo waja akeinuka na shirigi giri igana lia mirogo mogo waja bere yangu ito roege mudo wetuwa dutari tabe oyadhimo yaku ugeri ya mwenyaka waku oyadhimo yaku ugeri ya mwenyaka waku kwa kikeno dina mudo ya kiriro mudo higi wa sofa niwe hota ntebe shanyige ekiro shirigi giri 96 ekiro 96,000 457 96,000 457 dina mudu wekiru 53,000 833 oho dina mudu wekiru giri 27 na keda iguru giri 27 na shirigi keda iguru ugekiru shirigi giri 86 na magana matatu ma emwe 86,301 murata nikuri mudu dhakagari itarimwe na akona na nikuri mudu gini waka guashigatu ugu, ulea kuwa guo, mwedika kwa shigatu ugu, nikuwe jira jagira. Nikuruge haa anake, ni mwedika kwa shigatu ugu, halia tukaga mwedika kwa shigatu ugu, nikuwe jira. Nye diwe wewe mudumu beboriko, diwe uwe agia maita maiga noge kona, diwe kia uwe kwe koke haa anate ya, diwe kanore mudumu ya uijiraga once, uwe takara na kona. Nikuwe mudu anoka haa, akageri ya once na akahota. Na nye kwaja agi koruo, we mwenye otu ulaga ugera gina duwona, nino nyebe we kwaja huwa ine wa omode. Wabio negeru okidu, nikada nyolu uko dhine wa goro ya kuri nikada odoshi ya agerari uga nikafo wita hota nide mude nyori ya dagereti ya dono mudhi kafo wita hota nide mude nyori ya kafo dono mude nyawa umudhi tono wagwa dhine ule nyuma nagu mude nyawa umudhi ni dhina mune nemuno makiria brata dhine wadu muloto wa negero giri magana matano dhine wadu muloto wa negero shirigi giri magana matano dhine wa girishi magana matano ori ure itekia oko idu kana shigana dhine wa girishi magana matano ori ura itekia oko inu kana shigana nilu kari ganilo nikure mbe ukuraga ohu athaka nikirio shiri girinya ohu randomly no uthake wanzo kwa wakirio girinya no ukura wathaka maitemerewe kwa wakirio girinya ohu yedhana kana kedu kiria kege isho girinya ikurago irebona so murata oya adhimo yaku wikira star 496 hash oya adhimo yaku wikira star 496 hash wali ikio guo ukone gero tu dhaduku mugu waja we mwenye shaguri ni karikuro na kena kiri ya ukweda wana wali ikio guo ikira wikira pini wali ikio guo na ugutu mbogu tu mbogu wetuo duta agari yemu nyaka oro haha na duta akiona imwega
0: sinyo
2: imwega rigi
0: imwega ya keli
2: very good niji sako wagurai na niji kiri naka uru wewe zayo
0: ditayo sinyo
2: Eni. Uyo tuko yorago tuwalivi yate ya?
0: Tuko ni mwega.
2: Kenya bimene kadea liya na harisi.
0: Duta.
2: Very good, Duta wito.
0: Eni.
2: Uyo ujeteko?
0: De mwana wanyele, kaoni.
2: Aya, luale wito.
0: Ilo wale lu.
2: Nimona kwa umudenya. No, nende shokile huku. Nende. Deda ujiri ya tiriri kuhu ya kwa star 466 hash wadhi ya tea
0: ni kwa bilo ya kata hile box na bainya ahe giga na limole ya 70
2: 170
0: ma
2: na juli ya kiuja na juli ya kiuja
0: iwe uja
2: uwaza kaliki kama uwa kili umbili ya bere
0: ona makosho wadhi hile nito wako kukwa kio lika ikile ya gondia
2: ili ya gondia dutawe
0: iti kwa daa kile kia kuona
2: wete kio mozi
0: nito wete kia ma
2: huwa kile hega mwana wito
0: nito daa kena siyo
2: nito siyo himo ini
0: isi denge
2: maudu ni mega
0: mega piyo
2: kiyatu niki ya kuu
0: kiyatu
2: niki ya kuu
3: Ema.
4: Na hiti kwa da dhogi dhogi ji.
3: Yeah?
4: Na hiti kwa da dhogi ji.
3: Asa, hiti kwa da.
4: Wina mudu.
3: Asa.
4: Dore.
2: Aya, uyu diga na kanena mudu. Fata odore ya wage ni aniate. Neinu kidashi gigiri igana lia mirogo mwaja. Nino ni dabo talie masio mbode. Nino ni damu hurie dhimu otoria. Nino ni goku hurie la dhimu tuwe hamutabu ine wago kena. Nigeda oronawe utuwele niate ya weki uneke kewe wona. Ono kodigo kuhurie la dhimu uri. Tomwaka niye goku hurie la dhimu. Gike nongi ya kwa niate. Nino nene weki uke uava taraweta mudu kiobe. Nigeda maudu makumo de makoro memega. So oya dhimu yaku. Wikile star 496. Sasho ya dhimu yaku wikile star 496 sasho wana wali ikio guo ukune gero tuva aduku mbogo waja ukune gero boxes mbogo waja we mwenye shagure dhimu waisho idhada turi nili kurona ena bia we mwenye shagure dhimu waisho idhada turi nili kuyo urona ena bia wana wali ikio guo nogu ikiro wikila pini wali ikio guo nogu tuma ugu tuma tali dhagi kena tukoro tige dhimu wa system trenu wa negero dhimu wa star 496 sasho unu wa negero dhimu wa star 496 sasho sofa ena mudu wane gero giri kumina mwaja na magana mana mana ite 17,496 haro wane gero 28,420 haro wane gero 11,758 oho hera mudu wekiru giri date ziri na magana keda madha ate 433,934 heno gwekiru 42,328 alibu nake hawane gerwa 49,123 na halibu ekiru giri 70 na magana meri ma 86 giri 70 na magana meri ma 86 halibu ekiru shiriki giri 53 na magana manana ma 71 giri 53 na magana manana ma 71 na halibu nake sofa uyu nake nene gire toega tunakewa heyo giri 82 na 83 huru 82,083 82,083 shonisho besha ya ekiliro dago tiko dina benda kugeria mwenyaka waku you never know wahota kukorowe wa ino wa umudu wotula alia nawe wahota kukorowe ni woku higa na besha ya nyigi wahota kukorowe ni woku negero shirigi giri magana meri giri magana matatu giri magana manakana wahota yukano wane gero besha yotula gawiri ya giria oroa mutabu ino wangu kena FM Rebo top. So ya dhimu wikile star 496 hash. Ya dhimu yaku wikile star 496 hash. Ya dhimu yaku wikile star 496 hash. Ya dhimu yaku wikile star 496 hash.

0: kwa adumu loto nyabe kutware kuria kwa adumu loto nigetha maudu makumo the makrome chonjo makrome nice na dali ya haha ndie digo kwiro horo wegie besha ani agwiraga the last minute is very powerful. The last minute can save a man, my friend. The last minute can save a man. Now you are that man. You are that man.
1: Apo Ken FM, dakaria roshine rwaku.
2: Oyone moda nyamwero.
1: Pikiria go Ken FM. Furori uwe kairi atea. Magade tini.
3: Kwa dumuloto, niki ikuli nakio. Woko kwa dumuloto, niki ikuli nakio huwaine wa umudhi. Woko kwa dumuloto, niki ikuli nakio huwaine wa umudhi. Woko kwa dumuloto, nidane giro shiri giri magana matano. Nidane giro shiri giri magana matano. No, kidu kira ni kweda kwa wabele mwono makiri ya ni kweda wabewe ke muratari. Kidu kira kia bada ni kweda wabewe kere. Naba wande kwa bakumanya dhina waku. Nuri kugwelaka every time before you win, the very first thing ni kwa baku identify. Nuduri kushu lakule ya mutu, nuduri kushu lakule agodubura wena wali ya kumenya ni dushi uliko shi ola agodubura wema nyoga soko kwa ya dhimo yaku kageli ya kuona kana ni ukuwewela kiri ya dena kiondo kiri na kia huwaine wa umudhi dena shili giri magana matano dena shili giri magana matano dena shili giri magana matano na dhini wa giri shi magana matano mura atari weni wala menya uku negeru oke weni wala menya kiri ya uku ino kanakio weni wala menya niki kila agodubura niki kila akuri ya mutwe na nino nyede muno makiri nyabe gune gira kiu kila akuri ya mutwe nika so yetu suju dushi ula kugia Nani kita maudumwa the macro mega. Dia tuji kule kwa star 496 hasho ya adimu yaku ulikutare kule kwa star 496 hasho ya adimu ulikutare kule kwa star 496 hash. Kule kwa star 496 hash. Na wana wadhi kule kwa star 496 hash. Udula uganagi ya wangu kukwa dumuloto ni yate. The very first thing every time wadha kani kule kahena mudu wa negero. Keria a negero. Na yoka giri ya mnjaka wakumi kata wana weku negero. Kiona nigu taragiri ya maudumbo. Na nigu wana wahotana. Niginoyo igu taragiri ya kakwirate reri. Murata. Ati he mudosho ni yale ikia wikiriru. Nega kutaliria. We wahotana. Immediately wikagiru obesha isho dhine wadhi mwayaku. Noni halina message yuma kule kwa dumuloto ni heri meseji yuma kukulia kwa dumuloto ige kuila newa hotana kana ige kuila duna hotana kukira ula vatara ukurogeka nego tigira we mwene wa menya atiriri niyo wagula vina wakwa njini ate no nyede muno makiria kukuro gekodo filani no nyede kukuro gionage ya kulia no nyede kukuro giabiriri ya gavi ya shara todu wabele giri magala matanori kwa mudu wanokaka inu kana giri magala mele makedo hali mudu wanokaka hotana ya bere ya kaotana giri gana lea kedo kasho kaokaka hotana giri magala mele wakula mudusi na makiria ma giri magana kwa guno wikole murata alo ni uwa agudubura na ukwene na wahota ukuluriha na maudumode makoro memega so oya adhimo ya kugeli mwenye kawa uoronawe na lida uko wikune gira kanya uinu kena kedu oya adhimo ya kukira star 496 hash oya adhimo ya kukira star 496 hash oya adhimo ya kukira star 496 hash wana wali ikio guo ukune geruo tu dhaduku mbogo waja ukune geruo tu boxes mbogo waja ukune geruo tu boxes mbogo waja we mwene ushagure ni karibu ka urona kena keria ukweda we mwene ushagure ni karibu ka urona kena keria we mwene ukweda na wana wali ikio no guikiro guikira pini wali ikio no gutuma gutuma odowafa tamono makiria murata ni kwa bako menya niki we mwene oreda ni kumenya ate ni wagura mugine gira giri gana li mwekana mugine gira giri kumi nithi na wakwa ni giri tuwe nithi na wakwa ni giri zate nithi na wakwa ni giri gana na nji mugine gira giri shu igani daso uvdi na wakwa no ukoro by the way kona zina waku ti giri gana ona kana giri magana we no kovi na waku ni shirigi magana matano kogo no kuyoku ya shirigisho fote na iniwe na nacio kana shiringi shofote ikiwe nacio ugeria munyaka waku kero iki na ngiri magana matano igira wewe the kindu kiria ukwenda thini wa star 496 ash ya dimu yaku ikira star 496 ash wana wale ikiyoguo ukunegero tuthanduku mugwanja ukunegero tuthanduku mugwanja we mwene shagura ni kariku kawurona karina kiria we ukwenda thini wa tuthanduku tuthathatui shagura ni kariku kawurona karina kiria we mwene ukwenda shagura ni kariku kawurona karina kiria we mwene ukwenda wana wale ikiyoguo no gwikira gwikira pini na wana wale ikiyoguo no gutuma ugutuma tau dai kan tugira thini wa system tuneka ku mundu munegere hau ni undu na mundu he mundu anegerwo ngiri imwe na magana mana na ma 53 oho era mundu na wekirwo shilingi ngiri 26 na magana matano o ma 67 ngiri 26 na magana matano ma 67 we ni ugudi nabe na kuitikia murata na nigetha unegerwo kiu gikuvataire we ni ugudi nabe na kuitikia na nigetha unegerwo kiu gikukonie oha mutabini wa gukena FM Ribotop so we athimo yaku wekire star as 496 ash we athimo yaku wekira star 496 ash ya dimu yaku wekira star 496 ash wana wali ikiyoguo ukunegerwo tuthanduku mugwanja ukunegerwo tu boxes mugwanja we mwene shagure ni kariku kawurona na wana wathaka wanege tuthanduku mugwanja ri tuthanduku tutandatu nituo tukoragwo na mbia tuthanduku tutandatu nituo tukoragwo na mbia onongera thimu yaku wekira star 496 ash onongera namba iyo star 496 ash ongera namba iyo star 496 ash ni ukune yakwira era mudu wa negero tau daikero hena mudu daishi daikeno na ikiri ushiri gigiri 46 na magana mugwanja matha ate 4 na shagura kathanduku na baithatha tu na ningitu thanduku tano ngerwo gaka kina box 1 2 3 4 5 na ni hariri aitagwo VIP box anita box number 6 ni shodeda uhudhire area ina besha box ishi na baithatha tu ni shodeda uhudhire ni likuye urona ina bia wana wali ikiyoguo no wikira wikira pini yaku ya mpesa na wana wali ikiyoguo no gutuma gutuma undu wa fata muno makiria murata we mwene ni kuitikia na nigetha unengerwo kiria gigukonie oroha mutamboini gutira makania thina uria uragerera gutira makania ruo uria we mwene uragerera no ni no nyende muno makiria thina waku ni no nyende at least tukirikanye nawe haha ukorwo ruo ruo thina wa ngoro yaku ruo ni kinyamudia at least una vio koro atiriri we mwene ni wona gitumiga gukorwo ugikena ona at least ukorwo we mwene no ugi atiriri kwa ngwe muthenya dokire ha dina thina ni ni ngwe dokire ngirira gathini wa gukena na mamuki ale kire nyiruke ugo dathakire na ginegero shingi ginege shiringi ngiri magana meri ginegero shiringi ngiri thate ginegero shiringi ngiri komi ginegero shiringi ngiri mirongo iri ginegero shiringi we ni we uramenya niki uravatara murata wakwa ko ni kire ingenda muno makiria ingenda we mwene wa mbe witikie wa mbe menye thina waku ni uriku we wa ndengero kiurenda maundu maku mothe makoro mechonjo so oya thimo yaku wikira star 6 wikira star 496 hash oya thimo yaku wikira star 496 hash oya thimo yaku wikira star 496 hash wana wali ikiyoguo ukunengerwo tuthanduku mugwanja ukunengerwo tuthanduku mugwanja ucagure ni gathanduku kariku kawurona karina kiria we ukwenda ucagure ni gathanduku kariku kawurona karina kiria we mwene ukwenda wana wali ikiyoguo no gwikira gwikira pini na wana wali ikiyoguo no gutuma ugutuma kono turore thiini wa system ndagike no ri tuga hena mundu wawekirwo shiringi ngiri 27 na magana matatu tuma 79 27,679 oho na mbubu ya kero shiligi giri thate fai 041 that 5000 041 that 5000 041 kona hena mbubu hawa na gero besha wega todo niye kero shiligi giri 64 niye kero shiligi giri 64 na magana mwaja ma 67 ya heo giri 64 na magana mwaja ma 67 hali na ugi haha ala mane gire tuo besha nye giri na kena negeo giri 46 na magana keda ma 40 giri 46 na magana keda ma 40 hadi na mbubu wane o giri mirogo iri na nyanya 28,001,199 we mwene ni wabe witikie umenye thina waku ni uriku ugerie munyaka waku unengerwo kiria urenda maundu maku makorwo me mega so oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash wale kio gweri ukone gero to daduku mugu waja ukone gero to daduku mugu waja zini watu daduku tu mugu wajari tutada turi turina abesha tutaduku tutada turi turina abesha wana wale kio gweri wikira wikira timi na wana wale kio gweri nogu tuma ogu tuma wali kio guo nogu tuma ogu tuma udawafa tamuno makeja ni kwa bakumanya zina waku nyeriku udawafa tani kwa bakumanya nikei kila akuri ya mutu udawafa tani kwa bakumanya nikei kiu kila agubu ubura weo genye mwenyaka waku wabe megeru kiriya we mwene ureda na udumakuma ikareme mega so oya adime yaku wikile star 496 asho oya adime yaku wikile star 496 asho oya adime yaku wikile star 496 asho ona wali kio guo ukune gero tuda aduku mugu waja ukune gero tuda aduku mugu waja vini watu da aduku tu mugu waja ali tutada tulitu tuina.

0: no kuigira kuigira no ni ogatika maundu maingi wega ya munyaka waku uyoge wewe kuria gwa VIP kana kuria gwe kwenda kuoa ni ke ijenda ni nyoni ni wanegerwo kindu oha mutabini wago kana FM Rebotop. So oya thimu yaku murata digire ni wanegerwo kindu oya thimu yaku ona na muruta negeria witagwo Alice Duta ahotanyige kuri tukuta wa umuthi na akinyuka na ngiri igana ria mirongo mugwanja akinyuka na shilingi ngiri igana ria mirongo mugwanja mbere ya gwitora wigi mundu witwo Duta ri tabe thimu yaku ugeria munyaka waku oya thimu yaku ugeria munyaka waku ndagikeno ndina mundu wekirirwo mundu aingi wa sofa ni uhota ntebeca nyingi ekirwo shilingi ngiri 96 ekirwo 96,000 457 96,000 457 dina mudu wekiru 53,833 53,833 gatugu uria kwiragwo mwedika gwa cigatugu ni kwenjera njagira ni kuri ungi haha nake ni mwedika gwa cigatugu haria tugaga mwedika gwa cigatugu ni kwenjera ni ndio we mundu muthemba uriku ndio ugagia maita maigana ungikona ndio kio gia kwika ukihana atia ndio kana uri mundu uria uingiraga once ugwe takara na kona ni kuri mundu anoka haha akageria once na akahota na ni kwanja angikorwo we mwenye uturaga ugeragira ndio wona ni no nyende we kwanja hwaini wa umuthi wabio ningerwo kindu nigetha nyuruko thini wa ngoro yaku ri nigetha ndu ucio yagerera ri uga nikavo wita hotanire muthenyo uria ai ndageretie ai ndona umuthi kavo wita hotanire muthenyo uria kavo ndona muthenya wa umuthi tondu wagwe thini uria nyuma naguo muthenya wa umuthi ni thina munene muno makiria brata thini wa ndumuloto wa negero ngiri magana matano thini wa ndumuloto wa negero shilingi ngiri magana matano thini wa ngirishi magana matano ri uraitikia ukuindukana cigana Thini wa ngirishi magana matano ri uraitikia ukuinukana cigana ni ukariganirwo ni kuri mundu ukoraga o uguo athaka ni aikirio shilingi ngiri inya o uguo randomly no uthake wanze ukorwo waikirio ngiri inya no ukorwo wathaka maita meri wikorwo ni waikirio ngiri inya o ugiethanaga na kindu kiria kingi icio ngiri inya ikoragwo iri bonus so murata oya thimu yaku wikire *496# oya thimu yaku wikire *496# hash wali kiyoguo ukunengerwo tuthanduku mugwanja we mwenye ucagure ni kari kurona kena kiria ukwenda wona wali kiyoguo no gwikira gwikira pini wali kiyoguo no gutuma gutuma mundu ugwitwo Nduta ageririe munyaka oro haha na Nduta akiona
1: imwega
0: ringi
1: imwega riateri
0: very good ni njitagwo Waburai na nindi kiri na kauru we wi thayu
1: ndi thayu biu
0: ehe
1: Emi.
0: Ini tuko la utwalithia atia.
1: Tuko ni mwega.
0: Ehe, Kenya bimene kadiali na arisi.
1: Eduta.
0: Ah, very good, Duta wito.
1: Emi.
0: Kwa hivyo mzeteko?
1: De mwana wanyire, kaoni.
0: Aya, wale wito.
1: Ilo wale wito.
0: Ni mwana kwa mbudenya.
1: Ehi.
0: Ni mwana mbudenya kwa kile wito.
1: Oh.
0: Fili. Ndenda ujiri atiriri kwa ya kwa star 466 hash kwa hivyo yate ya
1: ii ni kwa hivyo ya hata hile box na bainya
0: ehe
1: ahe griwa na limwari ya 70
0: and 170 ii
1: ma
0: na juli ya kiuja
1: ya
0: na juli ya kiuja
1: ii uja
0: uwaza kalidi kama uwa kide mbili ya bere
1: ee ona makosha wato wa hivyo ya li
0: ee
1: Ni
0: toa ko kunga kio ni kai kire
1: agonia.
0: Ni agonia ndo tawe. Eh,
1: itigo
0: da tu esia kuona. Eh, te kio mozi. Ah, ni te
1: te
0: kia ma. Ah, ha kire mega mwana wito.
1: Eh, na da te na siu. Eh, ndo sie
0: ni ni. Ni si denga. Na mega.
1: Ah, mega piu.
0: Ke ya tuni ya ku.
1: Eh?
0: Ke ya tuni ya ku.
1: Ima.
0: Na kiti kwenda avogi bogi ji.
1: Eh?
0: Na kiti kwenda avogi ji.
1: Asa, kiti kwenda.
0: Ina mudu.
1: Tata.
0: Aya, uyu diga na kanena mudu fata odori ya wage ni aniate neinu kidashi ni gigiri igana lia mirogo mwaja nino ni dabo tali yu masi yombode nino ni damu huri yu edhimu otoria nino ni goku huri la adhimu tuwe hamutabu ine wago kena nigeza oronawe utuwele niate ya weki uri keke uwewona onoko digo kuhuri la adhimu uri tomoka ni goku huri la adhimu uri kenongi ya kwa niate ninyo nini weki uri keke uwewa taraweta mudu kiube nigeza maudu makumo de makoro memega so oya adhimu yaku wikile star 496 so oya adhimu yaku wikile star 496 wana wali ikio guo ukune kero tuba aduko mbogo waja ukune kero boxes mbogo waja we mwenye shagure dhini waisho idhada turi nili kurona ena bia we mwenye shagure dhini waisho idhada turi nili kuyo urona ena bia wana wali ikio guo nogu ikira wikira pini wali ikio guo nogu tuma ugu tuma tawebe ike na tukoro tige dhini wa system trenu wa negro dhini wa star 496 unu wa negro dhini wa star 496 sofa ena mudu wa negro giriku mina mbogo waja na magana mana mana ite 17,496 haro negro 28,420 haro negro 11,758 oho era mudu ekero giri na magana keda mada ate 43,934 heno gwekero 42,328 haro binake hawa negro 49,123 na halile kiru giri 70 na magana meri ma 86 giri 70 na magana meri ma 86 sari mudu wekiru shiriki giri 53 na magana manana ma 71 giri 53 na magana manana ma 71 na halibi nake sofa uyu nake ni anegire toega tunakewa heyo giri 82 na 83 huru 82,083 82,083 shonisho besha ya ekiliro dago tuko dina benda kugeria mwenyaka waku you never know wahota gukorewe waini wa umudhi ugotura alia nawe wahota gukorewe ni woku higa na besha ya nyingi wahota gukorewe ni woku negero shirigi giri magana meri giri magana matatu giri magana manakana wahota yukwane wane gero besha yotura gawili ya giria oroha mutabu ino wangu kena FM Rui botop. So ya adhimu wikile star 496 hash. So ya adhimu yaku wikile star 496 hash. So ya adhimu yaku wikile star 496 hash. So ya adhimu yaku wikile star 496 hash.

Lorenzo Morris. Vare Gai. Embuchaya Cabras. Wakilisha kuwakilisha. Kutawini wa Aguke na FM.

0: Asia kahoa nahi bukuria bengu Kahora muno eba gura Goria geko yo muenda gazea
1: No mwako kia kira adu bia jeto No mwako kira adu ma Kari kwenda Kadari, kemera mazi adu kema Tika pono kia kema gutana ali
2: Mati kumenya kane wa vera
1: Ah, doi wa kia nerila, kero wa azia Kata wa azia jino bele

Rangia mwana makeri ya mbruke tuwa garo ya junior Kingo kigosho Ako na wikulia kwa Facebook na eni wilo la yelena ya kililika no ulage No ulage dakani Eni udha amiti edha vali Tuende tuendete Uliye duwe na nyiki Ega li